0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7.10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodni

0: Don't worry, be happy. Radio
1: Tentem. Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Samo u Fison odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama, marku 45, paradajz pasta muti 500 grama, 2,90, vudi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama, 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra, 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne, 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Upotreba novih tehnologija, slaba izlaznost i loš rezultat opozicije obilježili su opće izbore u našoj zemlji. Prema podacima koje je objavila Centralna izborna komisija u utrci za predsjedništvo, najviše glasova osvojili su Denis Bečirović iz SDP-a, Darijana Filipović iz HDZ-a i Željka Cvijanović iz SNSD-a. Za predsjednika RS-a najviše glasova dobio je Savo Minić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz federacije najveći broj glasova osvojila Stranka demokratske akcije, a iz RS-a SNSD. Za Narodnu skupštinu RS-a najviše glasova osvojio SNSD, a u parlamentu federacije vodiča je SDA. Iz SIK-a je saopćeno da je glasanje uz upotrebu elektronskih skenera proteklo uspješno, te da na jednom biračkom mjestu nije zabilježen prelazak na ručni način brojanja glasova. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a su u septembru ove godine registrovali preko 320 poziva, od kojih je 90-ak poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije krimolovce zaprimljeno je preko 200 poziva, od kojih je 20-ak bilo sa korisnim informacijama. Također putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIP-e zaprimljeno je preko 100 prijava, od kojih je gotovo 70 bilo sa korisnim informacijama. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura varira od 2 do 7, na jugu zemlje od 11 do 15, a dnevna će rasti uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U četvrtak kiša i pljuskovi uglavnom na području Hercegovine, krajnje i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne djelimično vedro. Lokalno je moguć koji pljusak u centralnim područjima, dok će u petak u cijeloj zemlji biti uglavnom oblačno sa kišom i pljuskovima. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 9. Vozači u jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost u pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na istima su i ceste uglavnom skliske i vlažne. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Gužve ima uglavnom u većim gradskim centrima, a vi posebno budite oprezni u blizinama škola. Sretno!

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Iz Bingo ove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Poljsku na Bilinom polju rezultatom 1-0 i napravila veliki korak u borbi za drugo mjesto u Ligi nacija. Gol odluke postigao Ivan Bašić iz penala u 84. minuti, što je bio njegov prvi pogodak u dresu reprezentacije. Zmajevi nakon 4 kola imaju 8 bodova, 2 manje od vodeće Švedske i 4 više od Poljske. Naredni susret Bosna i Hercegovina igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Poljskom završila je oktobarski ciklus na drugom mjestu grupe Lige nacija sa 8 osvojenih bodova. Zmajevima su do kraja ostale 2 utakmice. Bosna i Hercegovina će, kao i što smo rekli, 14. novembra gostovati Švedskoj u Štokholmu, gdje bi bod bio dovoljan za potvrdu drugog mjesta, dok bi pobjeda otvorila borbu za prvo mjesto. Posljednji susret Zmajevi igraju 17. novembra protiv Rumunije na Bilinom polju. Švedska je u 4. kolu Lige nacija savladala Rumuniju u gostima rezultatom 1-0 i zadržala prvo mjesto u grupi Bosne i Hercegovine. Gol odluke postigao je Viktor Đokereš. Švedska sada ima 10 bodova, 2 više od drugoplasiranih Zmajeva, pa će njihov međusobni duel

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, slušate Vijesti u 9, moje ime je Rahela Čabro. Prvi put od 90. godine izlaznost na izbori u našoj zemlji pala ispod 50%. Glasalo je oko 220.000 građana, manje nego prije 4 godine. Razlozi se traže uglavnom u nezainteresiranosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Pad izlaznosti traje već nekoliko izbornih ciklusa, ali ove godine posebno izražen. Nakon oko 51,5% prije 4 godine, novogodišnje izbore izašlo je oko 41,5% registrovanih birača, dakle nezainteresiranost, zasićenost političkom ponudom, ali i odlazak stanovništva, građani nude različita objašnjenja. U koaliciji Pod lupom, međutim, dio pada izlaznosti povezuju sa smanjenjem prostora za ranije izborne zloupotrebe. Prema njihovom tumačenju, dio ranije evidentirane izlaznosti nije nužno predstavljao stvaran broj ljudi koji su došli na biračka mjesta. Zato ovogodišnji pad ne prepisuju samo većoj apstinenciji građana. Ambasadori, šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini u zajedničkoj su izjavi naveli da uvođenje novih izbornih tehnologija diljem zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Dodali su da su prvi put nove izborne tehnologije uvedene u cijeloj zemlji, čime su uspostavljene važne dodatne zaštitne mjere koje pomažu u zaštiti glasa svakog građanina i jačanju povjerenja u izborni proces. Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebala bi biti održana sutra pod uvjetom da opet ne bude odgođena zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaska dijela ministara. Posljednju redovnu sjednicu Vijeće ministara održalo je prije 2 mjeseca, tačnije 30. jula. Kakav će biti dnevni red za sada nije poznato, no teško da će se naći neke od ključnih tačaka za europski put Bosne i Hercegovine, povlačenje 100 milijuna eura iz europskog plana rasta ili zakon zbog čijeg smo nedonošenja završili opet na sivoj listi Monivola. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 10.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Potpisan je sporazum kojim će grad Lukavac za 3,14 miliona preuzeti od Koksare u stečaju filter stanicu, što predstavlja važan korak u konačnom rješenju problema vodosnabdjevanja tog grada. Na nedavnoj vanrednoj sjednici gradskog vijeća Lukavac date je saglasnost za potpisivanje sporazuma. Novac od prodaje će biti usmjeren za izmirenje dugovanja prema radnicima koji su ostali bez posla. Euro je prema američkom dolaru oslabio na najniži nivo od maja 2025. a s njim i konvertibilna marka, koja je za euro vezana po fiksnom kursu od 1,95 km. Prema referentnom kursu Evropske centralne banke, 1 euro je u petak vrijedio

decembra. Uvođenjem ove linije Sarajevo dobija direktnu zračnu vezu sa glavnim gradom Češke, što će otvoriti nove mogućnosti za turistička, poslovna i privatna putovanja. Nova linija dolazi u periodu širenja mreže Sarajevskog aerodroma. Wizz Air će od 3. decembra početi saobraćati i na direktnoj liniji Sarajevo-Bratislava. Pored novih linija Wizz Aira, Sarajevo će naredne godine dobiti i dvije nove direktne veze sa Švicarskom. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 10. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, objavio je da je 56 kadeta položilo svečanu zakletvu i stupilo u rad. U obraćanju kadetima je kao najveći uspeh istakao to što su svima njima, kako je naveo, omogućene jednake šanse. Sve smo promijenili i danas ponosom mogu reći da smo 2023. zaposlili 770 policijskih službenika, uključujući one koji sada idu na obuku, naglasio je. Najavio je skoro raspisivanje novog konkursa za 220 policajaca, čime će se broj novih policajaca povećati na 1000. Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Na ovaj način se utiče na svijest ljudi kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti. Cilj obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke je podstaći žene da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolji način da se bolest dijagnosticira na vrijeme, a samim tim poveća i stepen izlječenja. Više od 90% žena s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadijumu. Rak dojke čini vodeći uzrok oboljevanja i umiranje od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom svijeta, pa tako i u našoj zemlji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je objavljena srednjoročna vremenska prognoza za nas. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za našu zemlju za period od naredne dvije sedmice. Kako navodi meteorolozi, stabilna atmosfera pod utjecajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavajuće pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme samo još dva dana. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed dolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperature zraka na vrijednost primjerenu ovom dijelu godine. Obilnije padavine izglednije su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Od 16. oktobra prognozira se nešto stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rijeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Još uvijek mjestimično ima magle, ali je vidljivost znatno bolja nego u ranim jutarnjim satima i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

individu. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Poljsku na Bilinom polju rezultatom 1-0 i napravila veliki korak u borbi za drugo mjesto u Ligi nacija. Gol odluke je postigao Ivan Bašić iz penala u 84. minuti, što je bio njegov prvi pogodak u dresu reprezentacije. Zmajevi nakon 4 kola imaju 8 bodova, 2 manje od vodeće Švedske i 4 više od Poljske. Naredni susret Bosna i Hercegovina igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Poljskom završila je oktobarski ciklus na drugom mjestu grupe Lige nacija sa 8 osvojenih bodova. Zmajevima su do kraja ostale 2 utakmice. Bosna i Hercegovina će, kao i što smo rekli, 14. novembra gostovati Švedskoj u Štokholmu, gdje bi bod bio dovoljan za potvrdu drugog mjesta, dok bi pobjeda otvorila borbu za prvo mjesto. Posljednji susret Zmajevi igraju 17. novembra protiv Rumunije na Bilinom polju. Švedska je u 4. kolu Lige nacija savladala Rumuniju u gostima rezultatom 1-0 i zadržala prvo mjesto u grupi Bosne i Hercegovine. Gol odluke postigao je Viktor Đokereš. Švedska sada ima 10 bodova, 2 više od drugoplasiranih Zmajeva, pa će njihov međusobni duel 14. novembra u Štokholmu biti izuzetno važan u borbi za prvo mjesto i direktan plasman u A Ligu nacija. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros je ponovno ažurirala preliminarne rezultate općih izbora. Prema najnovijem presjeku, Denis Bećirović i dalje vodi utrci za bošnjačkog člana predsjedništva. Kada je riječ o izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović i dalje je uvjerljivo prva. U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, Željka Cvijanović također i dalje je uvjerljivo prva. Svi ovi rezultati i dalje su preliminarni, a CIK Bosne i Hercegovine nastavlja ažurirati podatke. Isplata boračkih naknada trebala bi početi u petak 9. oktobra, a korisnicima bi trebala biti isplaćena i razlika za juli i avgust. Naime, septembarske boračke naknade bit će uvećane za 3,8%. Egzistencijalna naknada je sa 6 maraka 20 po mjesecu provedenom u odbrani zemlje povećana na 6 maraka 40. Tako borac koji je u odbrani zemlje bio na primjer 4 godine ispunjava uvjete za ostvarivanje egzistencijalne naknade na mjesečnom nivou dobijet će po 309 maraka. Osnovica za invalidnine će iznositi 1216, radi se o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja nakon usklađivanja iznosit će preko 975 maraka, a riječ je o povećanju od 35 maraka. Za manje od 20 dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Pomjeranje kazaljki nas očekuje 25. oktobra, kada ćemo sa ljetnog preći na zimsko računanje vremena. Satove ćemo, odnosno kazaljke, vratiti 1 sat unazad, čime ćemo te noći dobiti 1 sat sna više, ali će dani nakon toga imati kraće periode dnevne svjetlosti. Na zimsko računanje vremena prelazimo u noći sa subote 24. na nedjelju 25. oktobra. Kazaljke će u 3 sata jutro biti potrebno vratiti na 2 sata. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Stor, centar tehnike.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8 plus 2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
3: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Potpisan je sporazum kojim će grad Lukavac za 3,14 miliona preuzeti od Koksare u stečaju filter stanicu, što predstavlja važan korak u konačnom rješenju problema vodosnabdjevanja tog grada. Na nedavnoj vanrednoj sjednici gradskog vijeća Lukavac date saglasnost za potpisivanje sporazuma. Novac od prodaje će biti usmjeren za izmirenje dugovanja prema radnicima koji su ostali bez posla. Euro je prema američkom dolaru oslabio na najniži nivo od maja 2025. a s njim i konvertibilna marka, koja je za euro vezana po fiksnom kursu od 1,95 km. Prema referentnom kursu Evropske centralne banke, 1 euro je u petak vrijedio 1,12 dolara. Preračunato u marke, to znači da 1 dolar košta oko marku 74. Pad traje već 6 sedmica. Ovogodišnji vrhunac euro je dostigao krajem januara, kada je vrijedio više od 1,2 dolara, a dolar je tada u Bosni i Hercegovini koštao manje od marku 63. Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja širiti mrežu direktnih letova, putnicima će od decembra biti dostupna još jedna evropska prijestolnica, a to je Prag. Aviokompanija Wizz Air uvešće direktnu liniju između Sarajeva i Praga od 18. decembra. Uvođenjem ove linije Sarajevo dobija direktnu zračnu vezu sa glavnim gradom Češke, što će otvoriti nove mogućnosti za turistička, poslovna i privatna putovanja. Nova linija dolazi u periodu širenja mreže sarajevskog aerodroma. Wizz Air će od 3. decembra početi saobraćati i na direktnoj liniji Sarajevo-Bratislava. Pored novih linija Wizz Aira, Sarajevo će naredne godine dobiti i dvije nove direktne veze sa Švicarskom. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Slijedom informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača u Federaciji. Ova je preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. BCG cjepivo proizvođača BBNCPD LTD u Federaciji se primjenjuje od 2019. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene, a u ishodu istrage daljnim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze javnost će biti blagovremeno obaviještena. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provodi prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podližu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva i zaštitu integriteta državnih institucija. Američkoj senatorici Cynthia Jenny Shaheen sutra će u Sarajevskoj vijećnici biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. kao priznanje za njen dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine i podrška euroatlantskim težnjama naše zemlje. Priznanje će senatorici Shaheen uručiti gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić na svečanoj ceremoniji koja će biti održana sutra sa početkom u 16:30. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 13.
2: Radarska kontrola je sve do 13 sati u ulici Ali Pašina u Sarajevu. Obratite pažnju i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Poljske rezultatom 1-0 dodatno učvrstila poziciju u borbi za vrh grupe Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice posebno istakao karakter i zajedništvo koje zmajevi pokazuju tokom ovog ciklusa. Barbarez je jasno poručio da je cilj osvojiti jedno od prva dva mjesta u Ligi nacija i tako izboriti povoljniju poziciju, odnosno lakši šešir u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a da u Švedsku idu i puni samopouzdanja.
2: Sad smo 4 boda, imamo 6 boda još u igri, a naravno da imamo cilj, malo pre sam rekao isto, svaku utakmicu da ono fudbalsko žargon rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, pogotovo na naše publike će stadion opet biti pun i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sve napasti, onda nećemo.
1: Zmajevi naredni susret igraju 14. novembra protiv Švedske u Štokholmu. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je napredak na FIFA rang listi nakon odličnog ciklusa u Ligi nacija. Zmajevi su u 4 utakmice ostvarili 2 pobjede i 2 remija protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Bosna i Hercegovina je u oči početka Lige nacija zauzimala 61. mjesto, a nakon posljednjih rezultata napredovala je na 57. poziciju. Ako Bosna i Hercegovina završi na drugom mjestu Lige nacija, za plasman u viši rang igraće doigravanje protiv jedne od reprezentacija iz Lige A. Prema trenutnoj projekciji, protivnicima Zmajevima su Wales, Hrvatska, Srbija i Norveška. Doigravanje se igra na 2 utakmice od 25. do 30. marta naredne godine, a Bosna i Hercegovina bila bi domaćin prvog susreta. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove Željana Zovko učestvovala je danas na plenarnoj raspravi o pripremama za sastanak Europskog vijeća na kojem će jedna od tema biti reforma procesa proširenja Europske unije. Zovko je tom prilikom pozvala na hitno otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, istakavši da nakon, kako je navela, historijskih izbora održanih proteklog vikenda, Europska unija mora pomoći našoj zemlji da napravi dugo blokirani napredak na evropskom putu. Zaključila je da bi svako dalje odgađanje predstavljalo propuštenu priliku. Oktobar je mjesec od posebnog značaja za osobe s cerebralnom paralizom, njihove porodice, udruženje i sve koji radom doprinose stvaranju pristupačnijeg i inkluzivnijeg društva. 6. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan cerebralne paralize s ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, pravima, potrebama i mogućnostima osoba sa tim oblikom invaliditeta, te značaju njihovog ravnopravnog uključivanja u sve segmente društvenog života. Za Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije poseban značaj ima i 17. oktobar, dan osoba s cerebralnom paralizom u Federaciji. To je ujedno i datum osnivanja Saveza 2011. a u ovoj godini obilježava se i 15 godina rada, djelovanja i kontinuiranog zalaganja za prava, vidljivost i unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom i njihovih porodica. Fondacija doktorica Salma Suljić i doktorica Azra Spahić raspisuje javni konkurs za dodjelu dvije stipendije studenticama medicine u Bosni i Hercegovini za akademsku 2026-27. godinu. Stipendija doktorica Salma Suljić iznosi 4000 konvertibilnih maraka kao i stipendija doktorica Azra Spahić. Svaka stipendija bit će isplaćena u 4 jednake rate tokom akademske godine. Konkurs je otvoren do 26. oktobra, a prijave se dostavljaju elektronskim putem. Potpuni tekstovi konkursa, prijavni obrasci, potrebna dokumentacija i sve informacije o postupku prijave dostupni su na službenoj web stranici fondacije fondacijaazrajalma.ba. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Potpisan je sporazum kojim će grad Lukavac za 3,14 miliona preuzeti od Koksare u stečaju filter stanicu, što predstavlja važan korak u konačnom rješenju problema vodosnabdjevanja tog grada. Na nedavnoj vanrednoj sjednici gradskog vijeća Lukavac date je saglasnost za potpisivanje sporazuma. Novac od prodaje će biti usmjeren za izmirenje dugovanja prema radnicima koji su ostali bez posla. Euro je prema američkom dolaru oslabio na najniži nivo od maja 2025. a s njim i konvertibilna marka, koja je za euro vezana po fiksnom kursu od 1,95 km. Prema referentnom kursu Evropske centralne banke, 1 euro je u petak vrijedio 1,12 dolara. Preračunato u marke, to znači da 1 dolar košta oko marku 74. Pad traje već 6 sedmica. Ovogodišnji vrhunac euro je dostigao krajem januara, kada je vrijedio više od 1,2 dolara, a dolar je tada u Bosni i Hercegovini koštao manje od marku 63. Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja širiti mrežu direktnih letova. Putnicima će od decembra biti dostupna još jedna evropska prijestolnica, a to je Prag. Aviokompanija Wizz Air uvešće direktnu liniju između Sarajeva i Praga od 18. decembra. Uvođenjem ove linije Sarajevo dobija direktnu zračnu vezu sa glavnim gradom Češke, što će otvoriti nove mogućnosti za turistička, poslovna i privatna putovanja. Nova linija dolazi u periodu širenja mreže sarajevskog aerodroma. Wizz Air će od 3. decembra početi saobraćati i na direktnoj liniji Sarajevo-Bratislava. Pored novih linija Wizz Aira, Sarajevo će naredne godine dobiti i dvije nove direktne veze sa Švicarskom. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo. Sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Nakon Hrvatske u Federaciji privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača BBNCI PD LTD. Ova informacija je saopćena iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji se primjenjuje od 2019. Istaknuto je da Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. U ishodu istrage daljnjih preporuka i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravodobno obaviješteni, poručili su iz zavoda. Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. augusta zahvatio područje Omiša, prenose hrvatski mediji. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je zbog teških opekotina bila hospitalizovana u Zagrebu. Broj poginulih u požaru tako je porastao na 4. U požaru je povrijeđeno 38 osoba, 10 je hospitalizovano zbog teškog zdravstvenog stanja. Istraga o požaru u Omišu još uvijek traje. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti saopćilo je da nastavlja praksu prepoznavanja i nagrađivanja akademske izvrsnosti i raspisivanjem poziva za kandidiranje najboljih studenata državljana Bosne i Hercegovine koji studiraju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Federaciji. Iz ministarstva navode da je poziv upućen svim akreditovanim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u Federaciji koje su pozvane da u skladu sa utvrđenim kriterijima izvrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na koje se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Visokoškolske ustanove dužne su dostaviti prijedloge kandidata s propisanom dokumentacijom najkasnije do 23. oktobra. Navedeno je u saopćenju iz ministarstva. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Brojne su dionice s aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Franđela Zvizdovića, Banja Lučka Ploča, Branilaca Sarajeva.

0: U periodu od 1. do 31. 10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 55% na 2,65 marke. Krem banana 240 grama Food, sniženo 20% na 2,20 marke. Zubna pasta Super Fresh Extra White, 75 ml Plidenta, sniženo 30% na 1,85 marku. Hrana za pse 2,6 kg pedigre, sniženo 30% na 15 maraka 95.
3: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Poljske rezultatom 1-0 dodatno je učvrstila poziciju u borbi za vrh grupe Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice posebno istakao karakter i zajedništvo koje zmajevi pokazuju tokom ovog ciklusa. Barbarez je jasno poručio da je cilj osvojiti jedno od prva dva mjesta u Ligi nacija i tako izboriti povoljniju poziciju, odnosno lakši šešir u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a da u Švedsku idu i puni samopouzdanja.
2: Sad smo 4 boda, imamo 6 boda još u igri, a naravno da imamo cilj, malo pre sam rekao isto, svaku utakmicu da fudbalsko žargonski rečeno napadnemo, počnemo raditi isto u Švedskoj. Pogotovo na naše publike će stadion opet biti pun i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda nećemo.
1: Zmajevi naredni susret igraju 14. novembra protiv Švedske u Štokholmu. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je napredak na FIFA rang listi nakon odličnog ciklusa u Ligi nacija. Zmajevi su u 4 utakmice ostvarili 2 pobjede i 2 remija protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Bosna i Hercegovina je u oči početka Lige nacija zauzimala 61. mjesto, a nakon posljednjih rezultata napredovala je na 57. poziciju. Ako Bosna i Hercegovina završi na drugom mjestu Lige nacija, za plasman u viši rang igraće doigravanje protiv jedne od reprezentacija iz Lige A. Prema trenutnoj projekciji, protivnicima Zmajevima su Wales, Hrvatska, Srbija i Norveška. Doigravanje se igra na 2 utakmice od 25. do 30. marta naredne godine, a Bosna i Hercegovina bila bi domaćin prvog susreta. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80,

0: plahta na gumu 160 puta 200, 840, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180, 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čavro, slušate vijesti u 15. Sanja Krištorac, onkološka pacijentica, uputila apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog problema s kojima se susreću onkološki pacijenti. Va majka dvoje djece se godinama bori protiv karcinoma pluća, njena borba postala je simbol hrabrosti i strajnosti. Krištorac je poručila da traži zaštitu osobnih ljudskih prava, hitno postupanje i razmatranje privremenih mjera. Na pitanje šta to najviše zamira zdravstvenom sistemu i odnosu prema njoj kao onkološkoj pacijentici, odgovorila je sve. Nemamo toliko vremena, mi smo čekali da prođu izbori da ne bi bilo kori, da ne bi neko koristio neku predizbornu kampanju. Prvi put u historiji mi predajemo ovakvu vrstu apelacije, navela je. Istaknula je da ne razumije zašto se ljudi boje i ne koriste pravne instrumente, nego pacijenti moraju sjediti i čekati da umru. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada UNESCO-a o statusu učitelja. Tema obilježavanja ove godine usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Sutra će u našoj zemlji biti uglavnom sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad jugozapadu Bosne. U četvrtak kiša i pljuskovi uglavnom na području Hercegovine, krajine jugozapad Bosne, a u većem dijelu Bosne djelomično vedro. Lokalno su mogući pljuskovi u centralnim područjima. U petak pak u cijeloj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Kanton Sarajevo uvodi programsko budžetiranje, čime pravi važan iskorak ka modernim, transparentnim i odgovornim upravljanju javnim resursima. Riječ je o jednoj od ključnih reformi u oblasti javnih financija, kojom će se budžetsko planiranje i praćenje potrošnje snažnije povezati sa konkretnim ciljevima, rezultatima i koristima za građane. Fokus više nije samo na tome koliko će novca biti potrošeno, već šta će se s tim novcem postići. Aktivnosti na pripremi za punu implementaciju programskog budžetiranja počeće krajem ove godine i početkom naredne, čime će biti stvoreni uslovi za njegovu primjenu u narednim budžetskim ciklusima. Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila značajno veći trgovinski suficit u razmjeni električne energije, iako izvoz bio manji nego prošle godine. Ključni razlog je veliki pad uvoza, koji je smanjen gotovo za polovinu. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz električne energije vrijedio je gotovo 347 miliona maraka, što je za preko 20% manji nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je pao za gotovo 48%. Zahvaljujući tome, trgovinski suficit povećan je na preko 166 miliona, odnosno za gotovo 75%. Najviše električne energije Bosna i Hercegovina izvezla je u Srbiju, potom u Hrvatsku i Sloveniju. U Konjicu će 8. oktobra biti održano 16. izdanje Konjic Food Festa, gdje će se predstaviti 118 izlagača sa svojim brojnim proizvodima iz Konjica, ali i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Festival hrani prilika i za takmičenje učenika srednjih škola koji se obrazuju za zanimanje kuhar, a ove godine u takmičenju sudjeluju učenici iz srednjih škola Konjic, Hađić, Mostar i Sarajevo. Festival hrani biće održan u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Radio TNT.
3: TNT Radio.
4: Tačka ba.
3: Uživaj u muzici.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Poljske rezultatom 1-0 dodatno učvrstila poziciju u borbi za vrh grupe Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice posebno istakao karakter i zajedništvo koje Zmajevi pokazuju tokom ovog ciklusa. Barbarez je jasno poručio da je cilj osvojiti jedno od prva dva mjesta u Ligi nacija i tako izboriti povoljniju poziciju, odnosno lakši šešir u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a da u Švedsku idu i puni samopouzdanja.
2: Sad smo 4 boda, 6 boda još u igri, a naravno da imamo cilj, malo pre sam rekao isto, svaku utakmicu da, ono, sudosko žargon rečeno, napravljamo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, pogotovo na našoj publici, ja će stavljen opet biti pun, i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda nećemo.
1: Zmajevi naredni susret igraju 14. novembra protiv Švedske u Štokholmu. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je napredak na FIFA rang listi nakon odličnog ciklusa u Ligi nacija. Zmajevi su u 4 utakmice ostvarili 2 pobjede i 2 remija protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Bosna i Hercegovina je u oči početka Lige nacija zauzimala 61. mjesto, a nakon posljednjih rezultata napredovala je na 57. poziciju. Ako Bosna i Hercegovina završi na 2. mjestu Lige nacija, za plasman u viši rang igraće doigravanje protiv jedne od reprezentacija iz Lige A. Prema trenutnoj projekciji, protivnicima Zmajevima su Wales, Hrvatska, Srbija i Norveška. Doigravanje se igra na 2 utakmice od 25. do 30. marta naredne godine, a Bosna i Hercegovina bila bi domaćin 1. susreta. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

Shirt Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
2: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 17 sati. MUP kantona Sarajevo dobio je 56 novih policijskih službenika koji su danas položili svečanu zakletvu i stupili u rad. Resorni ministar Admir Katica naveo je da je od 2023. godine zaposleno ukupno 770 policijskih službenika, računajući i kadete koji su trenutno na obuci. Najavio je i skoro raspisivanje novog konkursa za prijem još 220 policajaca. U federaciji je privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača. Iz Zavoda za javno zdravstvo federacije navode da je riječ o preventivnoj mjeri do završetka dodatne istrage, te da do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije. Roditeljima se preporučuje da se obrate ljekaru ako kod djeteta primijete dugotrajni otok ili bol u području kosti ili zgloba, ograničenu pokretljivost, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. U Sarajevu je u 87. godini preminula istaknuta bosansko-hercegovačka pjesnikinja i književnica Bisera Alikadić. Rođena je 1939. godine kod Livna, najveći dio života i radnog vijeka provela je u Sarajevu. Iza sebe je ostavila bogat književni opus koji obuhvata poeziju, romane, pripovijetke te književnost za djecu i mlade. Njena djela prevođena su na više jezika, Alikadić je ostavila značajan trag u bosansko-hercegovačkoj književnosti. Toliko u vijestima, nove su 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u 18 sati. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra bi trebalo razmatrati stanje u oblasti migracija i izvještaj o provođenju strategije integrisanog upravljanja granicom. Na dnevnom redu je sporazum sa Hrvatskom o postupcima na željezničkim graničnim prijelazima Šamac i Čapljina za građane Živinica. Posebno je značajna inicijativa za pregovore o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u gradu i prigradskim naseljima. Centralna izborna komisija izrekla je nove novčane kazne političkim strankama zbog kršenja izbornog zakona. SNSD je kažnjen sa ukupno 62.500 maraka, a SDA sa 21.000. SDP je kažnjen sa 8.000 maraka, koalicija NIP, SDB, SPU sa 4.500, a HDZ sa 3.500 maraka. Prekršaji se uglavnom odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa te korištenje djece u političkoj promociji. Sa dolaskom hladnijih dana širom Bosne i Hercegovine sve je više smrdi buba koje traže topla mjesta za prezimljavanje i ulaze u kuće i stanove. Posebno je rasprostranjena invazivna azijska smrdi buba koja može pričiniti štetu voću i povrću. Kao najsigurnija zaštita preporučuju se mrežice na prozorima i zatvaranje pukotina oko stolarije. Građanima se savjetuje da insekte ne gnječe zbog intenzivnog neugodnog mirisa koji tada ispušta. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvi uglavnom ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ako planirate van granica naše zemlje, gužvi nema na graničnim prijelazima. Podsjetimo da je ponovno uspostavljeni saobraćaj za sva vozila na graničnom prijelazu Rača. Sretno!

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g Sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina. Sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas. Sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Poljske rezultatom 1-0 dodatno učvrstila poziciju u borbi za vrh grupe Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice posebno istakao karakter i zajedništvo koje Zmajevi pokazuju tokom ovog ciklusa. Barbarez je jasno poručio da je cilj osvojiti jedno od prva dva mjesta u Ligi nacija i tako izboriti povoljniju poziciju, odnosno lakši šešir u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a da u Švedsku idu i puni samopouzdanja.
2: Sad smo 4 boda, imamo 6 boda još u igri. Naravno da imamo cilj, malo pre sam rekao isto, svaku utakmicu da ono fudbalski žargon rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj. Pogotovo na našoj publici, ja će stadion opet biti pun. I mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda nećemo.
1: Zmajevi naredni susret igraju 14. novembra protiv Švedske u Štokholmu. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je napredak na FIFA rang listi nakon odličnog ciklusa u Ligi nacija. Zmajevi su u 4 utakmice ostvarili 2 pobjede i 2 remija protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Bosna i Hercegovina je u oči početka Lige nacija zauzimala 61. mjesto, a nakon posljednjih rezultata napredovala je na 57. poziciju. Ako Bosna i Hercegovina završi na drugom mjestu Lige nacija, za plasman u viši rang igraće doigravanje protiv jedne od reprezentacija iz Lige A. Prema trenutnoj projekciji, protivnicima Zmajevima su Wales, Hrvatska, Srbija i Norveška. Doigravanje se igra na 2 utakmice od 25. do 30. marta naredne godine, a Bosna i Hercegovina bila bi domaćin prvog susreta. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka par.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na asigurnost.com.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: never be mine.
1: Radio Tentem. Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.